karton na obovek a taký porcelán. Som potrýma cibulkama, tapety parmazán.

Stratených som v oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť.

že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.